Post Malone je rođen 4. srpnja 1995. godine u gradu Syracuse, država New York, SAD. Odrastao je uz oca koji je u mladosti bio DJ, a kada je Malone imao 15 godina, otišao je na audiciju za gitaristu jednog rock benda, ali su ga odbili. On sam tvrdi da je želju za učenjem sviranja gitare stekao uz igricu Guitar Hero. Nakon početnog zanimanja za alternativni rock i heavy metal, okrenuo se mekšem roku i hip-hopu. Kada je imao 16 godina, uz pomoć programa Audacity snimio je svoj prvi mixtape. Prvi službeni single pod nazivom White Iverson Malone je objavio u kolovozu 2015. Poslušajmo ga.